0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Safe tonight in Štajerski val je ura v šest, kar pomeni, da je čas za novice. Želim vam dobro jutro in pa čim bolj lepo prebujanje, pa čim manj stresa. Ne?
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. V Kozjem bodo z obnovo zdravstvene postaje izboljšali pogoje za delo zdravstvenega osebja in obravnavo pacijentov, hkrati pa želijo ohraniti in še ukrepiti zdravstveno dejavnost. Kako pa je z zdravniki? Županja Milenca Krajnc pravi.
3: Pri nas je pa slika predvsem drugačna. Lahko govorimo na nek način o zdravstvenem turizmu. Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik nam.
2: Vsi zdravstveni delavci v Kozjem delujejo v sistemu javnega zdravstva. Z obnovo zdravstvene postaje bodo uredili tudi nove prostore za ambulante, patronažno in preventivno dejavnost ter laboratorij. Naložba je vredna okoli 420 tisoč evrov. V Poljčanah pripravljajo aktivno športno-kulinarično popoldne, upočastitev minulega dneva slovenskega športa. Predstavila se bodo lokalna športna društva, ki pripravljajo tudi izzive. Najmlajše pa bo po spretnostnem poligonu vodila Pika Flika Nogavička. Vrtec Studenice bo predstavil, kako so se otroci igrali nekoč. Sodeloval bo tudi Center za krepitev zdravja Slovenska Bistrica, ki bo ponudil vsebine z področja zdravja in dobrega počutja. V kulinaričnem delu dogodka bo med drugim tekmovanje v kuhanju golaža. V športnem parku Poljčane ob 16. In še to, objavljen je razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za to šolsko oziroma študijsko leto. Športne štipendije so namenjene obetavnim športnikom, starim med 15 in 26 let, ki so evidentirani v perspektivnem razredu in ki dosegajo ustrezne rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Rok za oddajo vloge je 21. oktober. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o 80-letnici reševalcev v Šmarju pri Jelšah. Stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Anja. Ja, danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, no pri nas v Šentjurju je zelo gosta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj prav tako po dolinah in kotlinah megla, no v nedeljo in v ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme, nekoliko topleje bo. Še temperature v tem trenutku v Šentjurju in v Oplotnici 5 stopinj, na planini pri Sevnici v Rogatcu in v Mariboru 6. Megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno, predvsem pa s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. V Košnici smer Celje pa je povožena cesta oziroma povožena srna na cesti, tako da bodite pozorni, da ne pride do kakšne nevšečnosti. Če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Moje jutro!
7: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro! 6:03 je petek, je danes zadnji v mesecu septembru in ja, predlagam, da hladno jesensko jutro ogrejemo super muziko. Po super muziki pa preverimo, katera svetovna zvezda praznuje danes in katera domača glasbena zvezda prav tako praznuje na današnji dan. No, ta domača zvezda bo praznovala v Stožicah in to, kar je 10 tisoč povabljenih. Ja, izveste pa, tako je pa dveh odličnih.

Peter Grašo in Štajerski val, 11 minut še 6, je dobro jutro, vam želim Davor. 25. smo in čas je za slavljence. No, za trenutek naj odloži delo oče treh otrok, dober mož, nekoč princ iz Beverly Hillsa, danes pa zvezdnik svetovnega formata.

0: Ja, Will Smith praznuje 58 let in ja, on je meni res eden izmed največjih carjev na svetovni sceni. V vsakem filmu je prijazen, reši svet, nikoli ne igra zlobneža. Ja, tak da, men osebno zelo dober. Še ena tehnica praznuje danes.
1: Neskončno zaljubljena, sanjarila s vami dva.
0: Prepoznate ta glas? Ja, to je pa Franjo Oset, član Modrijanov, basist. Danes praznuje 41 let in Franjo bo svoj rojstni dan praznoval tam, kjer se Modrijani očitno najbolje počutijo, pred tisoči ljudi. Danes je namreč druga noč Modrijanov v Stožicah, kjer bo zopet 10 000 ljudi. Ja, jaz skupaj z Unikati nastopem in moram reči, to ni več samo koncert, to je spektakel. Modrijani kapo dol. Franjo, vse najboljše za 41 let in glede na to, da bo danes pred tabo še 10 000 ljudi, mislim, da boljšega rojstnodnevnega žura skor ne moreš imeti. Se vidimo v Stožicah. Zdaj pa Modrijani in Stilovci skupaj, tam za vas jo, naj se žur da začne, pa čeprav je ura 12 minut 6. Petek je, 25. smo.

0: Adel in Štajerski val 20 minut če 6 je, danes pa je petek, 25. september. Dobro jutro.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
6: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča Kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Hari Matahari in Štajerski val. Ja, danes in jutri bo sončno, zjutraj in omeglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Najvišje dnevne temperature danes od 16 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, nekoliko topleje bo. V tem trenutku pa, če se odpravljate od doma, kar hladno jutro imamo okoli 6-7 stopinj Celzija, tako da kakšna jaknica ne bo nač odveč. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet že povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Bodite pozorni, če ste v Košnici, tam vas čaka že gneča smer Celje. Previdno pa tudi na štajerski avtocesti na izvozu Slivnica smer Maribor ste nedolgo nazaj opazili provido. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, točno minuta čez pol sedme na uri, petek je danes 25. na koledarju in ja, zadnji petek v mesecu marcu, oziroma marcu, v mesecu septembru. Ogromno se bo dogajalo danes, še posebej pa bo zanimivo malo po osmi uvi petku. Zobozdravnik prihaja, pa tudi pevec je ta oseba, no kdo bo z nami, že lahko vidite na našem Facebooku, sicer pa slišite takoj po dveh odličnih. Zdaj.

0: Poljankin, Štajerski vaj poslušate 6:38 na uri, Davor pa vam želim dobro jutro. Ja, petek je zadnji v mesecu septembru, 25. smo in samo da vam povem, danes je mednarodni dan kuhanja, tako da če ste prosti zvečer, skuhajte kaj okusnega. No, mi pa si malo po osmi privoščimo Vipetek, kamor prihaja odlični Gregor Ravnik. No, njegova pesem Veter pa se poteguje tudi za hit meseca septembra. Vse o tem in še več pa torej malo po osmi v Vipetku.
1: Vipetek. Vipetek na Štajerskem valu. V VIP petek prihaja Gregor Ravnik, operni tenorist in pop fenomen, ki med drugim čaka vaše glasove za hit meseca s pesmijo Veter. Še letos lahko Gregorja Ravnika ujamete na katerem od koncertov po vsej Sloveniji ali pa mu prisluhnete v tokratnem VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek, malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: When I die in Štajerski val. 6:48 je na uri, previdno, če ste za volanom. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Jasovnik in priključkom Trojane proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predvsem pa pazljivo, ker gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Če vas na poti še karkoli preseneti, dobite me na brezplačnem telefonu. Sreč in pa lep petek.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
8: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
10: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
13: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
14: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
15: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo.
12: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
16: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
14: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
17: Štajerski val.

0: Penkin, Štajerski val, ura je točno 7, oziroma minutka če 7, bo čas za novice, Nina Slak je z mano. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Štajerski val, novice.
3: Začenjamo v politiki. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je učinkovitejši pregon korupcije. Zakon predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva in ustanovitev novega specializiranega sodišča. Poslanci so sprejeli tudi koalicijska dopolnila, opozicijska pa zavrnili. Sodstvo in tožilstvo zakonu nasprotujeta ter opozarjata, da rešitve niso dovolj premišljene in bi lahko povzročile zastoje v postopkih ter povečale politični vpliv na njuno delo. Prav tako svarita, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona. Kolesarska dirka po Sloveniji vsako leto ob ceste privabi številne navijače. Organizatorji že tradicionalno razglasijo tudi najgostitelja. Letos je naziv pridobila občina Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič je ob včerajšnjem prejemu dejal.
4: Mi smo ponosni, da smo lahko bili 14-krat zraven, bodi si z štartom ali ciljem od 32 izved kolesarske dirke po Sloveniji. Ocenjujem, da je to eno priznanje za dolgoletno trajno sodelovanje, dobro delo, tako z naše strani, kot tudi celotne ekipe, ki sodeluje pri izvedbi tega projekta.
3: Direktor dirke Bogdan Fink pa je o sodelovanju lokalnih skupnosti pri tem velikem dogodku povedal.
5: Za nas je to izredno pomembno, ker samo s takimi destinacijami, s to podporo, ki jih imamo, letos je v dirki sodelovalo 39 destinacij, lahko naredimo dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
3: Kolesarska dirka po Sloveniji s 5 etapami je bila sicer junija, na njej je letos zeleno majico najboljšega osvojil Nemec Florian Lipovic. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo nocoj tudi uradno odprli novo gledališko sezono, naslovljeno Klasika v Celju. Ob 19.30 bo na Malem odru premiera prve slovenske uprizoritve 1984 po znamenitem distopičnem romanu Georgea Orwella. Uprizoritev odpira vprašanja o resnici, nadzoru, svobodi posameznika in manipulaciji, ter jih postavlja v kontekst sodobnega časa, v katerem je vse težje ločiti med resničnim in ustvarjenim.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo ponekod tudi megla, pri nas v Šentjurju je zelo gosta, takšna, da bi lahko rezali. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj Celzija, no za kaj višje temperature pa bo potrebno na Primorsko, kjer pa je okoli 22 stopinj Celzija. Jutri zopet jasno vreme, zjutraj megla klasika, potem čez dan pa nekje do 22 stopinj Celzija. No v nedeljo in v ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj je prav tako megla, sicer pa bo nekoliko topleje. Preverimo še temperature v tem trenutku pri nas v Šentjurju 7 stopinj tudi v Slovenskih Konicah in na Vranskem, 6 oziroma 8 stopinj v Rogaški Slatini in na Ptuju. Če ste za volanom, pa previdno, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerki med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Je pa zaradi jutrene prometne konice promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na štajerski avtocesti na izvozu Slivnica smer Maribor, vas lahko pozdravijo modrobeli, tam je provida, previdno in strpno pa v okolici šol in pa vrtcev. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
0: Ja pa, dobro jutro. 5 minut čez 7 je petek, je 25. september. Ja, glede na vreme, ne, in jesenski čas, verjetno pade kakšna doza kofeina več kot ponavadi. Je moj kolega zadnjič rekel, da dokler ne spije tretje jutranje kave, ne dela popolnoma nič. Zdaj se verjetno sprašujete, koliko jih spije, ne? Ponovat dve.

Cindy Loper in Štajerski val, 13 minut, če šesto je, oziroma če sedmo je že, ja, Madonca. Ja, pozna se, da je petek, današnji 25. september je mednarodni dan One Hit Wonder. Zdaj, če nimate pojma, kaj je to, vam bom razložil. One Hit Wonder se uporablja praktično v vseh svetovnih jezikih in je oznaka za izvajalca pop zabavne glasbe, ki je posnel samo en hit. No, tudi v Sloveniji imamo kar nekaj One Hit Wonderjev. Sreča na vrvici. Kdo ne pozna filma, ne? Marsikdo pa ne ve, da je to v bistvu, da je to pesem posnela Marjeta Ramšek iz Trbovelj. Ja, Marjeta je sicer kasneje še nastopala, tudi na slovenski popevki, ampak drugih tako uspešnih skladb pa ni več posnela. Zato odpri svoj cvet, doma sem že odkril, kaj pa tolo pesem poznate? Vrtnarja, itak, ne? Večkrat ga tudi slišite pri nas na radio. Saša Dragaš je bil nekakšen preizkus Manifika in Manifiko je takrat direktorja založbe Helidon Slavka in Vilka Avsenika. Samo s fotografijo Saše, ki je mimo grede bil fitniser, prepričal, da je on velik potencial. No, komad je res uspel vrhunsko, Saša pa se je potem zapletal čist druge vode.

Rabim tole še kaj komentirati? Mislim, da ne, ne. Lahko pa za super prebujene en one hit wonder in si še Saša Vrtnar, če je že vreme bolj bogo, ne, oziroma megleno, pa tak turobno, je pa vsaj muzika super. Čeprav danes se bo vreme tudi kar naredilo, no. Še posebej te kratko, vi petek prihaja. Gregor Ravnik, ja, tak da malo po 8 uri. Ne odhajajte predaleč.

Ja, tudi pri zasedbi Black and White gre za filmsko zelo uspešno glasbo. Čeprav so člani zasedbe kasneje ustvarili vsak svojo vrhunsko glasbeno kariero, pa skupaj žal niso več ponovili tako uspešnega hita. No, tudi ta je. Evo, prisluhniš koliki. Vedno si sanjala njega, ni lagala vse dni. Evo, eden izmed takšnih je tudi Freddie Miller.

0: Saša in vrtnar na Štajerskem valu, 19 minut čez 7 je, kar pomeni, da če slabo uro v petek prihaja Gregor Ravnik.
1: Tak, da mi sledi spomin, a želim vrniti se v tisto noč.
2: Vip petek na Štajerskem valu. V VIP petek prihaja Gregor Ravnik, operni tenorist in pop fenomen, ki med drugim čaka vaše glasove za hit meseca s pesmijo Veter. Še letos lahko Gregorja Ravnika ujamete na katerem od koncertov po vsej Sloveniji ali pa mu prisluhnete v tokratnem VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
6: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na

0: Bodi z nami in jih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Medvajalci in Čavun na Štajerskem valu. Preverimo, kakšno bo vreme. Ja, danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj Celzija. Podobno vreme bo tudi jutri, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj ponekod po nižinah megla, tako kot danes, bo pa nekoliko topleje. V tem trenutku pa okoli 6 do 7 stopinj Celzija. Teda, če se pravkar odpravljate od doma, kakšna jaknica ne bo odveč. Bodite pozorni, če ste na štajerski avtocesti na izvozu Slivnica, smer Maribor ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerki med predoroma Trojana in Podmilj proti Ljubljani. Je pa zaradi jutrene prometne konice promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Previdno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Minuta čez pol osmo je dobro jutro. 25. september je danes dan vseh kuškov pasme Schnauzer. In ja, mi ga imamo doma in je res pravi frajer. No, pravi frajer pa je tudi današnji VIP gost. Malo po osmi prihaja Gregor Ravnik. Pred njim je koncertna turneja, marsikje ga boste lahko slišali, ampak več o tem seveda malo po osmi, ko se mi pridruži v živo.

Ines Erbos, midva letiva na Štajerskem valu 7:38 uri, Davor, vam želim dobro jutro. Četrtek je danes, 25. september. Ja, za večino nas je to čist navaden dan. Za Krištofa Kolumba pa je bil 25. september točno 534 let nazaj začetek poti, na kateri je odkril Ameriko. Zdaj, kolikor jaz vem, je šel iskat Indijo, na koncu pa pristal na čist drugi celini. Ne? In nauk te zgodbe je, da vsaka pot je prava, tudi če nas pripelje do nenačrtovanega cilja. No, jutri si lahko v navigacijo nastavite cilj Gorica pri Slivnici. Zakaj? Zato, ker naši domači gasilci bodo prevzeli slavnostni prevzem novega gasilskega vozila. Ja, novo gasilsko vozilo imamo mi Slivničani. Ob 18. uri, ob 20. uri pa velika veselica z mladimi korenjaki. Torej, jutri velika gasilska veselica, PGD Slivnica pri Celju v mojem domačem kraju, torej v Gorici pri Slivnici, pri gasilskem domu. Šotor bo, tak da nač bat, velik špricerjev, velik piva, velik dobre hrane, predvsem pa dobra muzika, tak da vabljeni vsi v naš kraj, v Gorico pri Slivnici, kjer nas čaka res en pravi žur do jutranjih ur.

0: George Balašević in prva ljuba v na Štajerskem valu 7:49 na uri, torej 11 jih je še ostalo do 8. Ja, današnji 25. september je med drugim tudi svetovni dan dremeža. Ja, svetovni dan dremeža. Študije se pokazale, da je že kratek dremež, tudi samo 10, ne vem, 20 minut, lahko ful in pa močno izboljša pozornost, učenje in sposobnost pomnenja informacij. Med dremežem se možgani pač na hitro resetirajo, kar izboljša delovanje hipokampusa. Zdaj pa kaj je hipokampus? Ja, to pa je del možganov, ki pa je odgovoren za spomin. Evo. Pa smo se naučili nekaj novega, ne? No, kaj novega pa nam bo povedal Gregor Ravnik malo po 8, pa sam Bog ve. Gregor Ravnik namreč prihaja v VIP petek, že zelo kmalo, čez dobrih 10 minut, tako da ne odhajajte predaleč.
1: VIP petek na Štajerskem valu. V VIP petek prihaja Gregor Ravnik, operni tenorist in pop fenomen, ki med drugim čaka vaše glasove za hit meseca s pesmijo Veter. Še letos lahko Gregorja Ravnika ujamete na katerem od koncertov po vsej Sloveniji ali pa mu prisluhnete v tokratnem VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek, malo po 8. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke je že na prodajnih policah.
7: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Won't forget you in Štajerski val, 8 je točno na uri, kar pomeni, da je čas za novice, po novicah pa štartamo v petek, Gregor Ravnik prihaja. Nina, zdravo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Si mu že skuhala kavico?
1: Ma že kavico v rokah, ja, pripravljen je.
0: Okay. Daj mi poja, dobro vole?
1: Odlične vole.
0: O, potem pa se obeta, fajn petek.
2: Štajerski val, novice.
3: Sinoči je svoj praznik proslavila občina Šentjur. Župan Marko Dijaci je na slovesnosti izročil letošnje nagrade. Ipavčevo plaketo je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur za dolgoletne zasluge pri varovanju tehnične in kulturne dediščine, za vključevalno povezovanje vseh generacij in za prizadevanja pri promociji občine. Pisno priznanje so prejeli Moški pevski zbor Dramlje in Knjižnica Šentjur, oba za 50 let delovanja, ter Primož Laubič iz Dramelj za aktivno sodelovanje in razvijanje društvene dejavnosti ter medgeneracijskega sodelovanja. Pisno priznanje župana sta si prislužila Zdenka Bevc Škof in Slavko Škof iz Gorice pri Slivnici za prispevek k delovanju društva upokojencev ter povezovanju društev in krajanov. V Kozjanskem parku bo danes noč raziskovalcev namenjena spoznavanju življenja v sadovnjaku in bližnjem gozdu. V interpretacijskem centru v sadovnjaku pod sredi bodo med 16. in 20. uro pripravili 9 raziskovalnih kotičkov, na katerih bodo po napovedih Barbare Plošteiner spoznavali različne vsebine.
4: Od okusov travniškega sadovnjaka do gliv, potem invazivnih tujerodnih rastlin. Pogledali bomo najdrobnejši svet narave pod povečevalno steklo in mikroskop. Ugotavljali bomo, katere so barve sadovnjaka in kdo jih nosi. Ugotavljali bomo, koliko različnih življenj nam daje eno samo drevo.
3: Obiskovalci bodo izvedeli, kako so povezani kamnine, prsti in rastline ter spoznavali divje sorodnike sadnega drevja in netopirje. Interpretacijski center in kolekcijski sadovnjak bosta sicer odprta ves dan od 9. do 20. Dogodek je v sklopu evropskega projekta Rhythm of Life. Še šport. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka polfinale evropskega prvenstva. V italijanskem Milanu se bo pomerila s Poljsko, branilcem naslova in vodilno reprezentanco svetovne lestvice. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenija bo lovila 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Letos je že osvojila bron v Ligi narodov. Slovenija in Poljska sta se letos pomerili že 3-krat, 2-krat v Ligi narodov in enkrat na pripravljalnem turnirju. 2-krat so bili boljši Poljaki. Današnja tekma polfinala bo v Milanu ob 17.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah mgleno, pri nas v Šentjurju je zelo gosta, takšna, da bi jo lahko rezali. Najvišje dnevne temperature pa danes od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, prav tako zjutraj mgla, sicer pa potem čez dan do 22 stopinj Celzija. No, v nedeljo in v ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme, pa še topleje bo. Okoli 7 stopinj pa je v tem trenutku. Bodite pozorni, če ste za volanom na izvozu Slivnica smer Maribor, ste me opozorili na Provido ali modrobeli še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki med predorom Trojana in Podimil proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani. Ja, zdaj smo na DAB plus, kar pomeni, da smo slišani po celotni Sloveniji, tako da verjetno nas poslušate tudi tam.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Moje jutro.
8: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
0: Morgen, dobro jutro, 4 minute čez 8. je petek, je danes zadnji v mesecu septembru in v vikend uradno štartamo točno v tem trenutku, kjer je v VIP petku z nami Gregor Ravnik.
8: Z nami v VIP petku Gregor Ravnik.
0: In Gregor, eno prijetno dobro jutro ti želim.
9: Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, porezal sem mgno in prišel.
0: Ja, pravkar v zadju slišimo tvojo novo pesem, ki se med drugim poteguje tudi pri nas na Štajerskem valu.
9: Sem videl, ja, sem že glasoval.
0: September. Si glasoval?
9: Sem že glasoval za se.
0: No, verjetno tudi ostali poslušalci. Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
9: Majstral. Majstral je tak ne lep, ne tak topu veter. Nobene burje ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, kot je za zebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
0: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
9: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
0: No in danes si pripihal dobro voljo in pa seveda novo pesem Veter, ki jo slišimo zdaj, več o tem pa mečkeno kasneje.
10: Če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v VIP petek prinaša Gregor Ravnik.

0: Veterin Gregor Ravnik na Štajerskem valu, 10:50 je.
1: Vip petek na Štajerskem valu. Tudi če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v Vip petek prinaša Gregor Ravnik.
0: Gregor, v pesmi praviš, da ne moramo vedno nadzorovati vetra, ne? Lahko ja. Pa izberemo, kako bomo jadrali z njim.
2: Tako in da jadraš, jaz sem hotel, da s tem vetrom jadramo iz tistih lepih poletnih, ne, spominov, pa tudi, da malo poletje razširimo v to jesen in da se spominjamo tistih lepih trenutkov. Zame je poletje vedno en moment tistih lepih občutkov, lepih trenutkov, ko se imamo res fajn in če si to pričaraš z vetrom, da te ponese malo nazaj, pa naprej, pa v te trenutke je pol to.
0: No, kdaj si se na zadnjo življenje samo prepustil vetru in rekel, pa naj me odnese?
2: Ja, premalokrat po moje, premalokrat in te iščem, da bi se večkrat najmogoče prepustil in da bi si rekel, ok, pa sej bo kar bo ali pa ne, ali pa da skušaš si to dati v glavo, ampak včasih ne gre in jaz sem tak človek, da rabim mogoče malo več stvari pod kontrolo, kot da se prepuščam vetru.
0: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali in rekel, pa naj me odnese?
2: Ja, premalokrat po moje, premalokrat in te iščem, da bi se večkrat najmogoče prepustil in da bi si rekel, ok, pa sej bo kar bo ali pa ne, ali pa da skušaš si to dati v glavo, ampak včasih ne gre in jaz sem tak človek, da rabim mogoče malo več stvari pod kontrolo, kot da se prepuščam vetru.
0: No, kaj je trenutno največji vetru?

0: pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisto, kar tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
1: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pač z njim mislil. Povedati, a veš.
0: Tehnično gledano je visoki cis teži, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
1: No, če bi mogel eno svojo bivšo odločitev odpihniti z vetrom, katera bi šla prva?
0: Pa kaj pa vem. Se mi zdi, da vedno te odločitve potem, ne, tudi če so kakšne slabše bile, zdaj mi ne pade trenutno nič kaj taska na pamet, ampak vedno je nekaj z razlogom, ne, in potem si rečeš, ok, če sem to tako naredil, se me je nekaj naučilo, ne, da sem šel naprej na drugačen način. Zdaj prav, da bi nekaj naredil tako napako v življenju, po moje ne, ampak vse me je nekaj naučilo, no, in to so tiste izkušnje, ki ti jih da življenje.
1: Vsako napako potem vzameš kot pozitivno, ne?
0: Nujno, okay. Mislim, da je to je to.
1: Gregor, pred tabo je koncertna turneja, kje vse te bomo lahko slišali oziroma videli, pa nam zaupaš v nadaljevanju.
2: Z nami v VIP petku Gregor Ravnik.

0: Lep petek na Štajerskem valu. Tudi če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v Vip petek prinaša Gregor Ravnik.
1: 16 minut čez 8 je Gregor je z mano v Vipetko uživo in sicer, Gregor, včeraj smo se videli na noči Modrijanov.
2: Res je, bravo.
1: Dej mi povej, recimo, kako ti gledaš na takšne dogodke, to, kar se narodno zabavne glasbe
2: meni
1: tiče?
2: Meni se zdi, da je to ena tak slovenski praznik, praznik slovenske glasbe in se mi zdi, da kako lepo je, da ko smo vsi tam zbrani, ne, in praznujemo to našo glasbo, ne, ki jo, sej, ali poslušaš narodno zabavno ali ne, moreš, mislim, vsi cenimo to, ne, in ko se lotijo takega projekta, se mi zdi, da je po mojem največji, kar je bil v Stožicah, verjetno.
1: Mislim, jaz še nisem videl take scene.
2: Ne, ne, po mojem ne, in tudi se mi zdi, da še nekaj časa jo ne bomo. lej, res, res lep večer in tista energija, pa ko vidiš ljudi od spodaj, kako žarijo, ne, in kako so vsi tam za to, da se imajo dobro, super je.
1: Ja, in takšna energija bo tudi danes, jo ponovimo, ne, v Stožicah.
2: Tako, ja.
1: Drugač pa, Gregor, jaz sem ti pripravil eno rahlo presenečenje. Poklical sem nekoga, ki ga ti poznaš, zakril glas, ti pa boš zdaj poskušal ugotoviti, za katero osebo gre. Lahko si da slušalke gor, da boš lažje slišal.
2: Ja,
1: čakaj, a imamo kakšne
2: da jih
1: tam,
2: ne? Najdem. Ne, ali ne bom slišal.
1: Boš slišal.
2: Mam slušalke,
1: evo, maš,
2: mam.
1: Evo. Mamo mi, asistenta. Slišiš kaj?
2: Slišim.
1: Super. Zdaj pa dober poslušaj.
3: No, po mojem sem edina, ki je lansko leto na njegov koncert zamudila. In to je on zelo dobro videl potem na posnetku. In ta posnetek tudi od tega koncerta, od tega trenutka tudi uporabil. A, in je to bilo vidno tudi na televiziji.
1: A mogoče veš, za katero osebo gre?
2: Vem, iz prve vem.
1: Kdo za moja?
2: Takoj, ko je rekla, no zdaj vemo, da je punca. Ja. Da je zamudila, vemo, da je to Eva Boto.
1: Kaj je bilo, daj mečken opiš?
2: Bili smo lani, smo imeli največji koncert moj do zdaj v Cankarjevem domu v Ljubljani in je Eva mislila, da koncert začne ob 19:30, ampak je začel ob 19:00. No in ona je prišla v to, ne, pred dvorano in je rekla, jo, pa nobenga ni tu, pa sem zamudil, mislim, sem toliko prej, ali je to koncert jutri, ali kaj? No, ugotovila je, da je koncert že začel in potem je prišla med eno pesmijo, med aplauzom noter in sem jo jaz, potem ko smo montirali koncert na televiziji, ne, ker je televizija snemala, smo videli, kako je ona lepo pri tiho tapila se noter in lepo tek, tek, tek, ko miška šla potem za vsest. No, Eva je bila to, ja.
1: Tako da je vse skupaj izpadlo simpatično,
2: ne,
1: na koncu.
2: Super,
1: ne,
2: super je izpadlo, super, ampak kako smo se nasmejali, ko smo to gledali, ker smo videli, da je jaz sem vedel, da je ona, ne, ker sem vedel, da je zamudila, no.
1: In preverimo, če je odgovor pravilen.
4: Ja, dragi moj Gregor, jaz ti obljubljam, da nikoli več ne bom zamudila na tvoj koncert. Lepo pa tebe tudi prosim, da ne bodi kot Eva Boto na moje koncerte, ipak ti tudi ne zamuje, tako da hvala lepa.
2: Ja, jaz tudi ne zamujem. Ne, jaz ne zamujem na koncerte, sploh.
1: Sicer, ja, kako si z zamujanjem? Si zelo rad točen?
2: Jaz sem zelo rad točen in sem živčen, če nisem točen. Se pa kdaj zgodi, da ne zaradi mene, ampak če koga drugega čakam, ki je z mano povezan v tistem prevozu, potem zamujam in potem sem še bolj živčen in tako naprej.
1: No, danes živčni ne bomo, ker smo v Vipetku, pa še petek je. Vi se samo sprostite, dobro se namestite. Z Gregorjem smo zelo kmalo nazaj.
0: V Vipetku z nami Gregor Ravnik.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
5: Tanja Žagar,
0: Mareja,
5: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
5: Nastja Gabor,
0: Čuki,
5: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
5: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
5: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
5: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado po četrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj Celzija, za kaj več pa bo treba na Primorsko, kjer bo 22 stopinj Celzija. No, jutri prav tako lepo vreme, lepo bo tudi v nedeljo in v ponedeljek, nekoliko topleje celo. Pa še v tem trenutku okoli 8 stopinj Celzija je. Ukvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na relaciji Laško-Celje. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, tukaj smo srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, nisem sam. Točno pol devetih je z mano pa Gregor Ravnik. Gregor, pred tabo je koncertna turneja, kjer res vse te bomo lahko slišali, videli.
3: Le, lik sem si odprl, da ti preberem. Vrhnika, Murska Sobota, Koper, Šenčur, Brežice za enkrat, oktober, november. Tako da, le, Slovenija je majhna, pripeljte se, naredite si izlet, greste zvečer na koncert, se imate fajn. Skratka, potem pa itak pridejo novi datumi še za naprej, ampak zaenkrat jesenska turneja s temi datumi, res se veselim, nove pesmi, kakšna nova priredba, skratka, vedno skušam dati na koncerte nekaj novega, nekaj svežega, nov veter, ker vidim, da ko se ljudje vračajo na naše koncerte, tudi meni ni, ne, da imam skozi eno in isto, skozi eno isti repertoar, pa skušam vedno kaj novega povedati, kaj novega o sebi, da zvejo kaj drugega. Tako da, ja, potem želim, da je vedno malo drugače.
0: Gregor, drugač pa v nadaljevanju se bo šla eno igrco, namreč jaz bom tvoje pesmi vrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero
3: to se pa veselim, no.
0: Ok, se rad igraš?
3: Ja, zelo.
0: A nisi ti neki celo zbiratelj družabnih
3: Bravo,
0: iger?
3: Bravo, ja, jaz sem strastni. Ja, jaz sem v času korone začel zbirati družabne igre in se igrati družabne igre, ampak tiste družabne igre, veš, ko moreš brati navodila eno uro in potem se, ne, potem se šele začne, skratka od tistih ful strateških do tistih manj, ampak ja, imam kar to v bistvu to neko strast do družabnih igr, zanimivo, pa imam neko tako družbo, s katero se dobivamo, ko se imamo čas, no, da in pol cel dan se igrate igre od do in ja, to ne vejo vsi o meni, ampak ja, to je en del.
0: Spet tak nekaj novega, ne?
3: vidiš.
0: Gregor Ravnik ostaja z nami.
2: Če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v VIP petek prinaša Gregor Ravnik.

0: Gregor Ravnik, slika z morja, 8:36 uri.
1: Vip petek na Štajerskem valu. Tudi če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v Vip petek prinaša Gregor Ravnik.
2: Lepa napoved.
0: Lepa, ne?
2: Ja.
0: Unikatna.
2: Zelo.
0: Gregor, prej si nam zaupal, da si en tak zbiratelj družabnih iger. Ja. Zdaj pa, kdo tvojih glasbenih prijateljev je recimo najbolj tekmovalen pri družabnih igrah? Če se seveda kdaj v zaodrju igrate?
2: Veliko smo igrali, poleti sem bil prvič zdaj z celim bendom na dopustu, pa smo veliko igrali igre, tisti, ki jih radi igramo, Monika Avsenik pa Sara Lampričnik sta eni dve moji, kako se reče, kompanjonki, kar se tiče pri državnih igrah. Najbolj tekmovalna je pa po moje Raven, ona zna biti kar tekmovalna.
0: Aha,
2: pri
0: Raven.
2: Državnih igrah, ja, kakšni activity, ne, ko igraš, tako da ona zna se boriti za svojo zmago.
0: Ej, drugač pa tudi tole treba omeniti, ne, da ti je predsednica države, Nataša Pirc-Musar, namenila precej posebno pohvalo, da bi se te dala kar na nočno marco.
2: A je
0: bil to tvoj najbolj nenavaden kompliment?
2: To je najlepši kompliment, po moje. Najlepši kompliment, ki sem ga dobil prav od nje, po moje. In bila je tudi zdaj na koncertu, ko smo ga imeli v poletnem gledališču Studenec. No, pred časom pa mi je že rekla, ja, joj, Gregor, jaz te tako rada poslušam, dala bi te na nočno marco. In sem prav rekel, pismo moram narediti neke merch, ne, torej pač, da ljudje lahko kupijo neke budilkice z mojo glasbo za na nočno marico. In se mi zdi ful dobro, tako da tisti, ki mi bo ukradil idejo, ne, prosim.
0: Mislim, prva bo verjetno dobila Nataša Pirc-Musar.
2: Ja, absolutno, osebno jo bom prinesel.
0: Lepo. Evo, Gregor, zdaj pa obljubljena igrca, glede na to, da si strasten za družabna igre.
2: Ja.
0: Zdaj, evo, pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
2: Okej,
0: okay, dobro. Vse nač kaj težkega.
2: Ja, bomo videli.
0: Ajde, muzičar, gremo.
2: Zanimiva skladba.
0: Neka turščina.
2: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
0: Prva točka.
2: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
0: Ja, se je zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovi vse pesmi.
2: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
0: Mislim, da je potrebuješ ugotovi vse.
2: A res?
0: Ja. Ok, greva naslednjo.
2: To nekaj... Rvoj ne dare! A verjamem. Ne?
0: Zelo aktualna pesem je ta.
2: Veter, zdaj.
0: Ja!
2: Ja, lahko bi bila, ja.
0: Vrede, druga
2: ampak
0: točka.
2: Tudi za nazaj je fajn, če jo naredim, ne? Mislim, pol za priredbo.
0: Mogoče. Naslednja pesem.
2: To je pa po moje Lemi 2. Ampak zelo zanimiv. A, je? Ne?
0: Ne vem.
2: Ti si znala. Ne. A, čaki. Ti si? Ne. Zdaj je čas.
0: Ja! Vidiš, pa misliš, da poznaš vse pesmi, ne?
2: Ne, ampak isto po tej kitarci sem jo prepoznal, ki je taka specifična. Marko Hrvatin to obvlada.
0: Absolutno, eden izmed najboljših kitaristov pri nas.
2: Yes.
0: Naslednja pesem.
2: What? Ave Maria, nekaj uvese. A, to pa je Lemi 2, po mojem. A? Ja.
0: Ja, ja. Po čem si pa to sklepal?
2: A po teh visokih tonih.
0: Ok, gremo v mesec december.
2: Ja, kaj mi, pol mi vse pomagaš?
0: Ja, ne vem, se tudi decembra lagemo na morje.
2: Ja. Moj Božič si ti.
0: Že kaj pogrešaš božične pesmi?
2: Kmalu pridejo na repertoar.
0: Že imaš smrekco že imaš?
2: Ne, konec novembra pride smrekca. Sem pa eden izmed tistih, ko smo pregovorili o Evi Boto, ona poje svoj božični komad čez celo leto. Jaz pa sem rekel, ne bom pel božičnega komada poleti, tako da pride pol konec novembra po moje na spored spet.
0: In še zadnja pesem.
2: Wow. Ful dobro je tako za nazaj.
0: Ja.
2: Lahko je bila nova pesem. Težka, zelo težka.
0: Zelo težka, pa tudi pesem po mnenju stroke ena izmed tvojih boljših. Še kot nite imam.
2: A? Pa veš. A, torej.
0: No, vidiš, da je šlo.
2: Dobra,
0: MMS, ne?
2: Ja, ja. 23, že 3 leta nazaj.
0: Oh, Madonna, cej.
2: Madonna.
0: Gregor Ravnik ostaja z nami, tako da ne odhajate predaleč.
2: Je dobra igra.
1: Ne odnese pozitivne energije, ki jo v VIP petek prinaša Gregor Ravnik.

0: 8:48 je na uri, mi pa smo v VIP-petku.
1: VIP-petek na Štajerskem valu. Tudi če zapiha veter, ne odnese pozitivne energije, ki jo v VIP-petek prinaša Gregor Ravnik.
0: Gregor, ja, vsega lepega enkrat konec, ne?
2: Ja, kako gre hitro čas tukaj na Štajerskem valu.
0: Ja, v dobri družbi gre vedno ja, hitro
2: točno
0: čas.
2: Točno to, točno to.
0: Mi ob torkih ponavadi kakšne mlade talente gostimo, ne? A imaš ti kakšno sporočilo za vse mlade pevce, ki se želijo ukvarjati s petjem, pa mogoče nimajo tega poguma, da bi si poiskali učitelja in bi začeli svojo glasbeno
2: kariero? Jaz sem ravno videl na tem vašem plakatu na večer s prijatelji.
0: 13. novembra.
2: Ja. Eno super ime, Maj Vrečar, on je en krasen mlad talent, ki ga jaz spremljam in ga rad spremljam in tudi zdaj na poletnem gledališču Studenec sem ga povabil na oder, da zapoje z mano in kako lepo je gledati te mlade talente, kako z žarom začenjajo, ne? In jaz bi vedno rečem, ne zgubiti tega žara, težko bo, včasih bojo vzponi, včasih bojo padci, ne? Sam veš. In ne zgubiti žara, ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem in delati to, kar ti je najlepše, moraš ustrajati. In težko bo, ne? Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih bojo ovire, včasih ne bojo ovire, včasih te bo veter potisnil naprej, včasih te bo potisnil nazaj. Ampak če z žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
0: Mislim, to si lepo povedal. Jaz upam, da ste slišali tisti mladi talenti, da res je treba vztrajati, nikoli obupati. Zdaj pa še enih par vprašanj hitrih, a veš tist, kaj rečeš.
2: Ali.
0: Opera ali pop?
2: Pop.
0: Morje ali gore?
2: Morje.
0: Zobozdravnik ali pevec?
2: Pevec.
0: Oto Pesner ali Alfi Nipič?
2: A ja. De, nehaj!
0: Ja, no, pa za enega se je treba odločiti.
2: Nehaj, ne bom se, za oba se bom odločil, ampak ti bom razložil. Jaz sem, ko sem bil majhen, sem rekel, ko bom velik, bom Oto.
0: No, na to sem cilo. Družabna igra ali žur?
2: Ja, družabna igra.
0: Instagram ali življenje brez telefona?
2: Brez telefona, če bi se lahko rodil pred tem časom telefonu ali pa socialnih omrežij, z veseljem preselim tja.
0: Stari, pazi zdaj to. Eva Boto ali Reven?
2: Dej, nehaj! Ne, to pa ti ne smem odgovoriti, ne, da ti ne bom, ne smem.
0: Vredo. Petje ali vodenje?
2: Petje, itak.
0: Ljubezenska pesem ali žurerski komad?
2: Ljubezenska.
0: Spontano ali vse splanirano?
2: Jaz skušam biti zdaj mogoče bolj spontan, čeprav imam rad splanirano, ampak dej, bom rekel spontano.
0: Ajde. Pa še zadnje, petek zvečer doma ali petek zvečer na odru?
2: Odru.
0: Torej, dej še enkrat na hitrico ponov, kje vse te lahko slišijo.
2: Torej, Vrhnika, zdaj Murska Sobota, potem smo Koper, Šenčur, pa Brežice, skratka zdaj oktober, november. Potem pa pridejo novi datumi, ampak sej, lejte, pridite, lepo nam bo, vedno nam je super in vedno je lepo, ko slišiš ne, druge prepevati tvoje pesmi, publiko, potem je to.
0: Gregor, hvala, ker si se oglasil v našo
2: hvala
0: družbo.
2: Hvala tebi, hvala radiju in hvala vašim poslušalcem.
0: Ja, ja pa se vidimo zvečer na Noči Modrijano, ne?
2: Se veselim.
0: Zdaj pa še predlog za hit meseca septembra.
2: A ja, pa to glasujte, veter. Ja.
0: Ja, ne? Dajte glasovati.

0: Lady Gaga, hold me my hand in Štajerski val. Ura je točno 9, kar pomeni, da je čas za novice. Dober dan.
1: Štajerski val. Novice.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju bo jutri prevzelo novo gasilsko vozilo. Kot pravi poveljnik Andrej Kavčič, so sprva želeli obnoviti staro cisterno, a so naknadno ugotovili, da bi bila prenova stroškovno nesmotrna. Zato so se odločili za novo.
3: Je vozilo namenjeno za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca pa 7000 litrov vode. Bistvo je namenjeno samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1-ko že 7 let staro, tako da to je zdaj sam suport.
2: Vozilo bodo prevzeli z jutrišnjo slovesnostjo za gasilskim domom v Gorici pri Slivnici, ki bo sledila veselica z mladimi korenjaki. V Polčanah pa se pripravljajo na aktivno športno kulinarično popovdne v počastitev minulega dneva slovenskega športa. Predstavila se bodo lokalna športna društva, ki pripravljajo tudi športne izzive. Najmlajše bo po spretnostnem poligonu vodila Pika Flika Nogavička, vrtec Studenice bo predstavil, kako so se otroci igrali nekoč. Sodeloval bo tudi Center za krepitev zdravja Slovenska Bistrica, ki bo ponudil vsebine z področja zdravja in dobrega počutja. V kulinaričnem delu dogodka bo med drugim tekmovanje v kuhanju golaža v športnem parku Polčane od 16. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je v tujini določenih 30 volišč, ta bodo na sedežih konzulatov. Še povabilo na našo spletno stran, kjer najdete še več aktualnih novic iz naših krajev, med drugim izveste vse o jutrišnjem praznovanju 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večinoma sončno vreme, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija, za kaj več sonca pa bo potrebno na Primorsko, kjer pa bo okoli 22 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme, no v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, nekoliko topleje bo. V tem trenutku na planini pri Sevnici 9 stopinj, 9 v Šentjurju in v Rogatcu, 10 v Plotnici in v Mariboru. Če ste na relaciji Celje, Vojnik, pazljivo, ker vas lahko stavijo modro-beli, tam je radarska kontrola, takoj ko prijete z avtoceste dol in zavijete desno proti Vojniku, vas lahko stavijo modro-beli. Potem provido ste nedolgo nazaj opazili na relaciji Vransko-Ljubljana, torej iz Vranskega proti Ljubljani, vas lahko prav tako ustavijo modro-beli. Je pa okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj smer Ljubljana. Zastoj klasika Laško Celje. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Moje jutro.
7: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dober dan, 4 minute čez 9 je petek, je danes zadnji v mesecu septembru in predlagam, da hladno jesensko jutro ogrejemo super muziko, ne? Po super muziki pa preverimo, katera svetovna zvezda praznuje danes in katera domača glasbena zvezda prav tako praznuje na današnji dan. No, ta domača zvezda bo praznovala v Stožicah in kar 10.000 je povabljenih. Ja, prav ste slišali, 10.000 povabljenih ima. Več o tem po dveh brez pauze.

Starski val poslušate 12 minut čez 9, je Davor, pa vam želim v tem trenutku dober dan, 25. smo in čas je za slavljence. Za trenutek naj odloži delo oče treh otrok, dober mož nekoč princ iz Beverly Hillsa, danes pa zvezdnik svetovnega formata.

0: Will Smith praznuje 58 let in on je meni res eden izmed največjih carjev na svetovni sceni. V vsakem filmu je prijazen, reši svet, nikoli ne igra zlobneža. Skratka, je tak pravi, pravi šarmer. Še ena tehnica praznuje danes.
1: Neskončno zaljubljena, sanjarila s vami dva.
0: Franjo Oset, ste ga prepoznali? Ja, član Modrijanov danes praznuje 41 let. In Franjo bo svoj rojstni dan praznoval tam, kjer se Modrijani počutijo najbolje, najbolj domače, pred tisoči ljudi. Danes je namreč druga noč Modrijanov v Stožicah, kjer bo 10 000 ljudi. No, jaz sem skupaj z Unikati včeraj nastopil in moram reči, da to ni več samo koncert. To je spektakel, kakršnega še niste doživeli. Modrijani, kapo dol. In Franjo, vse najboljše za 41 let. In glede na to, da bo danes pred tabo še 10 000 ljudi, mislim, da boljšega rojstnodnevnega žura skor ne moreš imeti. Janač, se vidimo v Stožicah.

0: Ace of Base in Štajerski val, 20 minut čez 9, dobro dan vam želim, Davor. Previdno, če ste za volanom, okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Če zapuščate avtocesto na izvozu Celje center in se odpravljate proti Vojniku, previdno, ker vas tam lahko ustavijo modro-beli, radar Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Če zapuščate avtocesto na izvozu Celje center in se odpravljate proti Vojniku, previdno, ker vas tam lahko ustavijo modro-beli, radarska kontrola je sredstva. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.

0: prijatelji.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Megleno jutro imamo 10 stopinje v tem trenutku. Ja, danes in jutri bo sončno, zjutraj je omoglo po nižinah, najvišje dnevne temperature pa danes od 16 do 19 stopinj Celzija, no jutri se bo ogrelo celo do 22. V nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, nekoliko topleje bo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in pod Milj proti Ljubljani. Nedolgo nazaj ste me opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili, če se vozite proti Vojniku. Zdaj, če zapuščate avtocesto Celje center, smer Vojnik, tam vas lahko ustavijo modrobeli. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dober dan, minuta čez pol deseto je petek, je 25. september. Ja, glede na vreme in jesenski čas verjetno pade kakšna doza kofeina, več kot ponavadi, ne? Je moj kolega zadnjič rekel, da dokler ne spije tretje jutranje kave, ne dela popolnoma nič. Zdaj se verjetno sprašujete, koliko jih spije. Ja, ponavadi dve.

Dražen Žečič in Angela Kolar na Štajerskem valu. Dobro jutro, oziroma zdaj že dobar dan vam želim. Davor, 9:39 je na uri. Današnji 25. september je mednarodni dan One Hit Wonder. Zdaj, če nimate pojma, kaj je to, vam bom zdaj razložil. One Hit Wonder se uporablja praktično v vseh svetovnih jezikih in je oznaka za izvajalca pop zabavne glasbe, ki je posnel samo en hit. No, tudi v Sloveniji imamo kar nekaj One Hit Wonderjev. Sreča na vrvici. Evo, kdo ne pozna filma, ne? Marsikdo pa ne ve, da je to pesem posnela Marjeta Ramšak iz Trbovelj. In Marjeta je sicer kasneje še nastopala, tudi na slovenski popevki, ampak drugih tako uspešnih slab pa pač ni več posnela. No, vrtnarja večkrat slišite tudi pri nas. Saša Dragaš je bil nekakšen preizkus Magnifica. Magnifico je takrat direktorja založbe Helidon Slavka in Vilka Avsenika samo z fotografijo Saše, ki je mimo grede bil fitneser, prepričal, da je on velik potencial. Komad je res uspel vrhunsko, Saša pa se je potem zapletel čisto druge vode. Tudi pri zasedbi Black and White gre za filmsko zelo uspešno glasbo, čeprav so člani zasedbe kasneje ustvarili vsak svojo vrhunsko glasbeno kariero, pa skupaj žal niso več ponovili tako uspešnega hita.

teh. Tako da ne rabim verjetno zdaj to kaj več komentirati. Lahko pa za super petek en one hit wonder in sicer prisluhni školjki Black and White na Štajerskem valu. Če že vreme bolj bogo, je vsaj muzika super. Bogo, no pač v tem trenutku je bolj megleno, ker popovdne se bo pa kar naredilo, bo lepo, sončno. 9:41 je na uri. Dobar dan.

0: Black and White, prisluhniš, koliko je na Štajerskem valu 9:46 na uri. Zdaj,
1: kot da smo v diske.
0: Ja, pa še jesensko vreme, pa malo smo se vrnili nazaj na morje. Ne?
1: Diska.
0: Ja, drugač pa, Katja, evo, dopoldne pred tabo.
1: Ja, dober dan.
0: Servus.
1: Malo sem ti fauš, Gregor je bil pri tebi, nisem prav cajt uspela pridušiti urjo.
0: Aha, ok, boš pa poslušala, pa malo sikce si pogledala, ne?
1: Ja, mislim, resno.
0: Ja, ja, bo backsell nared takda.
1: Tako da bi mi sladoletna slike kazal, veš?
0: Ja, lej. Boljš to kot nič, ne? Drugač pa, ej, boš pa del zgodbe tudi ti danes na Noči Modrijano, imaš pa e-karte, ne, tako da ja. Greš gledat.
1: Ja, jaz se bom usedla in uživala v tem spektaklu štiriurnem, tak da se veselim. Ne bo mi žal, ne, da vrti z prve roke.
0: Mislim,
1: žal bi mi bilo, če ne bi
0: če
1: bila.
0: Če ne bi bila, to pa bi bilo. To je spektakl, vseh spektaklov, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.
1: Dobro.
0: Tudi vprašanje, kdaj bo spet.
1: Ja, res je, to je velik zalogaj, ja. Tako da verjamem, ja, da marsikaj prinese seboj. Pa Franjo ima dan srojsen dan, ja. Tak da bo tole, uf.
0: 10 jurjev, ljudi je povabo.
1: Kasi, ja, si predstavljaš ti to?
0: Ne, ne.
1: Da bi mogel speč tok čevapo, ha, za 10 jurja.
0: Madonna, to bi bilo neki mase. Ej, lepo se meni, lepo te pomeni.
1: Enako, dobro, ajdi, čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
4: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Polčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrer je tole, ostani z nami. Nina bo še ostala malo z nami.
1: Bom. Ja, imam še nekaj dela. Bom.
0: V novicah zdaj ob 10, sicer pa v novinarski redakciji. Ne?
1: Res je.
0: Sledijo novice, 10 je na uri. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Kozjem bodo z obnovo zdravstvene postaje izboljšali pogoje za delo zdravstvenega osebja in obravnavo pacijentov, hkrati pa želijo ohraniti in še krepiti zdravstveno dejavnost. V času, ko se številne slovenske občine soočajo s pomankanjem zdravnikov, smo županjo Milenco Krajnc povprašali, kako je s pokritostjo zdravstvenih storitev in kadrom v Kozjem.
4: Pri nas je pa slika predvsem drugačna. Lahko govorimo na nek način o zdravstvenem turizmu. Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik nam.
3: Vsi zdravstveni delavci v Kozjem delujejo v sistemu javnega zdravstva. Z obnovo zdravstvene postaje bodo uredili tudi nove prostore za ambulante, patronažno in preventivno dejavnost ter laboratorij. Naložba je vredna okoli 420 tisoč evrov. Projekt naj bi bil zaključen oktobra. Celje ima nov prostor za urbani šport. Na Hudini bodo to popoldne še uradno odprli novi skate park Celje, namenjen rolkanju, BMX-u, treningu in druženju. Odprtje bo pospremil tudi mednarodni športni dogodek. Do nedelje bo namreč v Celju finale World Rookie Tour, na katerem se bodo pomerili mladi rolkari iz različnih koncev sveta. V soboto bodo na programu kvalifikacije in finalni obračuni v disciplinah bowl in street. Skate park stoji na Hudini pri igrišču Dončić. Naložba je stala nekaj več kot 530 tisoč evrov, projekt je v višini 85 tisoč evrov podprla Fundacija za šport. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Projekt Ritem življenja vodi Nacionalni inštitut za biologijo. Program vključuje tudi predstavitve življenja rastlin v gorskem okolju ter vpliva svetlobnega onesnaževanja na živali in ljudi. Evropska noč raziskovalcev je v več kot 300 evropskih mestih, v Sloveniji je del meseca znanosti.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pri vremenu smo mi v tem trenutku nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, v tem trenutku še vztraja, bo pa danes večinoma sončno in megla bo razpadla od 16 do 19 temperatura. Jutri precej jasno, zjutraj seveda megla po dolinah in kotlinah, zjutraj od 1 do 8, čez dan do 22. Celje, Makole 12, Podplat 11. Megla oziroma nizka oblačnost ponekod zmanjšuje vidljivost, previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Katja.
0: Dobar dan, draga družba. Pritiščali smo do petka tole naše, ne? Podvozje tedna in upam, da ste dobro, da uživate v petku in da se veselite vikenda, ki je pred vrati.
5: Ranih 10.
2: Štajerski val.
5: In sama moja muzika.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
5: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo v četrtek 1. oktobra od 7. do 11. v osnovno šolo Vitanje. Obvezna je predhodna prijava na 03-423-35-97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Cyndi Lauper. Time after time na Štajerskem valu, 10:30 je ura. Sonce se že kaže v Šentjurju, se mi zdi, da smo takoj boljše volje, ne? Ko se megla razkadi, danes od 16 do 19, jutri do 22, zdaj smo tam na srečni 13. Brez posebnosti na naših cestah, previdno tam, kjer potekajo gradbena in obnovitvena dela, tam je tudi malo spremenjena prometna signalizacija, tako da ne po pameti, ne, kar radi včasih naredimo, pa ko smo mimo, se sprašujemo, V glavnem, previdno, strpno, počasi, ko je v prometu kaj, kar morajo vedeti še ostali, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Katja.
0: Seboj imam tudi odlično muziko. Robbie Williams pride. In Supreme pride tudi Mareja. Zdaj pa greš, ja, malo se bomo zamislili, kako hitro naši otroci zrastejo in grejo.
2: Zbranih 10.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Dragonland. Dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra ob 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The one and only Chesney Hawks so z nami tik pred novicami ob 11. Z nami tudi Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Šentjurčani praznujejo, ne?
1: Ja, včeraj je bilo zelo slovesno, podelili so tudi občinska priznanja.
0: Več v novicah čez nekaj trenutkov.
2: Štajerski val. Novice.
1: Sinoči je svoj praznik proslavila občina Šentjur. Ipavčevo plaketo je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur za dolgoletne zasluge pri varovanju tehnične in kulturne dediščine, za povezovanje vseh generacij in za prizadevanja pri promociji občine. Predsednik kluba Franc Rataj.
3: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur, ko sem jim pač povedal, kaj nas čaka, da smo pač izbrani kot prejemniki najvišjega priznanja, so bili vsi v klubu zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: In kdo so člani kluba starodobnikov Večno mladi Šentjur?
3: Vsi ljubitelji starodobne tehnike, starodobnih vozil in starejše tehnike, tako kulturne dediščine, vsega, kar diši po starem.
1: Pisno priznanje o prazniku občine Šentjur so prejeli moški pevski zbor Dramije in knjižnica Šentjur, oba za 50 let delovanja, ter Primož Laubič iz Dramelj za bogat prispevek razvoju kraja. Pisno priznanje župana sta si prislužila Zdenka Bevčkov in Slavko Škof iz Gorice pri Slivnici za prispevek delovanju društva pokojencev ter povezovanju društev in krajanov. Še več v šentjurskem prazniku pa najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo v Podčetrtku, kjer dobiva novo prireditveno prizorišče Amfiteater nagrado Podčetrtek, kjer je občina uredila 150 sedišč. Nocoj bodo na njem gostili musical Ananas. To je večkrat nagrajena predstava 70-ih ustvarjalcev osnovne šole Divača in pekalnega orkestra Divača, ki si jo je ogledalo že približno 4000 gledalcev. Skozi glasbo v živo, petje, smeh in ganive zgodbe ubuja življenje slovenskih otrok ter primorskih branje k upovojnem trstu. To bo prvi dogodek v prenovljenem amfiteatru gradu Podčetrtek, začel se bo ob 19.30. Papež Leon XIV. Pa začenja 4-dnevni obisk Francije, med katerim se bo mudil v Parizu, romarskem središču Lourdes in Mecu. To bo prvi uradni papeški obisk v Franciji po leta 2008, ko je državo obiskal Benedikt XVI. V Elizejski palači se bo srečal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Na Elizejskih poljanah v Parizu pričakujejo 600 tisoč vernikov.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 13 stopinj imamo v tem trenutku, sončen dan, megla se je razkadila, do 19 se bo ogrelo, jutri precej jasno, zjutraj po dolinah in kotlinah megla, čez dan pa sonček, tako da do 22 bomo namerili jutri. Na naših cestah vse na našem koncu, brez večjih posebnosti, prometno-informacijski center pa pravi kaj? Ja, nič posebnega, da so ceste normalno prevozne in da če vas karkoli zmoti, smo tukaj. Želimo vam varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val.
2: Z vami je Katja.
0: 3 minute so čez 11, posijalo je sonce na ta petek 25. septembra in ko posije sonce, je volja zagotovo za nekaj odstotkov kar boljša. Skuhajte si kavico, če ste v službi, poklepetajte sodelovko s sodelavcem in verjemite, delo potem steče lažje.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Imeni Don't Be Shy na Štajerskem valu, ne rabite biti sramežljivi, kar na glas povejte, kar s klikom odločite, kateri izmed treh tedenskih hitov naj postane hit meseca septembra.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na štajerskival.si. Mareja.

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val.

0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
0: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, včasih sekunde trajajo, včasih so hitro mimo, kakorkoli. Zdaj je ura 12, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Noč raziskovalcev se zgodi v Kozjanskem parku, ne?
1: Ja, kmalo, torej recimo čez 4 ure bodo začeli in zelo, zelo bo zanimivo, različne stvari bodo lahko tam obiskovalci
0: Podrobnosti počeli. V novicah, ki sledijo v tem trenutku.
2: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Mariboru, kjer je mestni svet včeraj potrdil proračun občine za prihodnje leto. Ta je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. S tem so po besedah župana Saše Arsenoviča omogočili, da bo mesto ne glede na volilno jesen lahko normalno delovalo naprej. Prihodki bodo znašali 206 milijonov evrov, iz letošnjega leta naj bi prenesli 2 milijona evrov. Ob tem pa predvidevajo še možnost dodatnega zadolževanja za največ 25 milijonov evrov. V Kozjanskem parku pa bo danes potekala noč raziskovalcev, namenjena spoznavanju življenja v sadovnjaku in bližnem gozdu. V interpretacijskem centru sadovnjaku v Podsredi bodo med 16. in 20. uro pripravili 9 raziskovalnih kotičkov, na katerih bodo po napovedih Barbare Ploštajner spoznavali različne vsebine.
3: Od okusov travniškega sadovnjaka do gliv, potem invazivnih tujerodnih rastlin, pogledali bomo najdrobnejši svet narave pod povečevalno steklo in mikroskop. Ugotavljali bomo, katere so barve sadovnjaka in kdo jih nosi. Ugotavljali bomo, koliko različnih življenj nam daje eno samo drevo.
1: Obiskovalci bodo izvedeli, kako so povezani kamnine, prsti in rastline, ter spoznavali divje sorodnike sadnega drevja in netopirje. Center in kolekcijski sadovnjak bosta odprta ves dan do 8. zvečer. Finska vojska pa je sporočila, da so danes nad Finski zaliv poslali švedska in finska letala, da bi prestregla ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno operacijo finske in švedske zračne obrambe, med katero so v mednarodnem zračnem prostoru izsledili rusko transportno letalo in več lovcev. To je bila prva skupna operacija zaznavanja ruskih vojaških letal, ki so izvedla švedska in finska vojaška letala za hitro posredovanje. Operacijo pa je vodila Finska.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Prijaznih 16 stopinj imamo v tem trenutku, sončen dan, tja do 19, se bo ogrelo zračje 20, jutri precej jasno, nekaj megle po dolinah in kotlinah, jutri zjutraj, ko bo temperatura od 1 do 8, čez dan do 22. Promet na našem koncu poteka brez posebnosti, oviranje tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tako da res previdno oviranje promet na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in Slovenska Bistrica, če greste proti Ljubljani. Dodamo še kaj?
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Katja, vas v nadaljevanju povabim, da si jutrišnji dan rezervirate za obisk Lemberga. Ja, srednjeveški dan nas bo popeljal daleč nazaj v zgodovino. Kaj vse vas čaka? Še v tej uri.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Madonna je ta, ki je bila v vaši družbi, American Pie. V nadaljevanju pa vas jaz povabim jutri, vam splaniram soboto, pridite v Lemberg, super bo, kaj točno se bo dogajalo, kaj vse so Lembržani pripravili za vas. Aha, to pa slišite kmalu.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
5: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
6: Enkrat za cele, vedno za cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: 12.30 je, Demis Rousseau in Goodbye My Love. Na Štajerskem valu malo te glasbene zgodovine smo si privoščili in če govorimo o zgodovini, potem jutri absolutno vsi v Lemberg. Srednjeveški dan bo tisti, ki nas bo popeljal daleč, daleč, daleč nazaj. Od 11. oziroma 10. zaradi mene že prite, no, v Lemberg. Bodite z nami, marsikaj zanimivega so pripravili organizatorji in Slavica Lorenčak iz turističnega društva je tista, ki točno ve, kaj se bo dogajalo, oziroma Slavica je tudi lembržanka, tako da so ji te zadeve zelo, zelo blizu. Kaj vas jutri čaka?
1: Na samem dogodku se bodo predstavili različni tabori srednjeveške skupine z aktivnostmi, ki bodo obiskovalcem predstavile zanimivosti in posebnost življenja nekoč v srednjem veku, torej viteške borbe, srednjeveški plesi. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi prav posebne živali, stopili v srednjeveško preobrazbo, iskali zaklade, obiskali srednjeveško krčmo in tržnico. Tudi kotička prihodnosti bosta z nami, ker boste pogledali v prihodnost. Potem še konjeniške borbe, streljenje z loki, metanje patkev, jezdenje konjičko, vožnje s kočijo, različne delavnice za otroke in odrasle, predavanje, glasba, govorica vesolja, turistično vodenje po Rotovžu in seveda, kar ne sme manjkati, priprava in peka lemberške mlinčne potice ter branje šaljivih zgodb. A še nekaj, za brezskrbno potovanje v srednji vek smo vam letos organizirali brezplačni avtobusni prevoz še iz sosednjih občin, iz Rogaške Slatine in Podčetrtka. In seveda iz Šmarja pri Jelšah.
0: Ja, super bo jutri v Lembergu, vse od 11. naprej, res bo fajn, tudi vreme bo super, tako da pridite mal, da skupaj skočimo v zgodovino. Štajerski val, čez dan.

0: Pink je tole in What About Us. Pink smo vajeni slišati tudi v družbi njene hčere, ne? In danes je mednarodni dan hčera, tako da če imate hči, potem se danes malo več podružite z njo, malo si vzamete časa za njo, pa če je že toliko velika, kakšno kavico spite ali pa kakšen soka, pa malo poklepetajte ali pa tak po žensko malo v šoping.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
7: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
8: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Erasure so tole in pa All Amour na Štajerskem valu v studiu dežurna novinarka Nataša Leskušek. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Na uri pa 13, čas za novice.
2: Štajerski val. Novice.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju bo jutri prevzelo novo gasilsko vozilo. Kot pravi poveljnik Andrej Kavčič, so sprva želeli obnoviti staro cisterno. Nato pa so ugotovili, da bi bila prenova predraga, zato so se odločili za novo vozilo.
4: Je vozilo namenjeno za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca pa 7000 litrov vode. Bist je namenjeno samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1 že 7 let staro, tako da to je zdaj sam suport.
3: Vozilo bodo prevzeli na jutrišnji slovesnosti za gasilskim domom v Gorici pri Slivnici, ki bo sledila veselica z mladimi korenjaki. Ptuj pa letos obeležuje 650-letnico prvega znanega ptujskega mestnega statuta, čemur bo danes do nedelje posvečen tudi letošnji festival ptujskih zgodb. Obiskovalci bodo mesto spoznavali skozi zgodbe, zgodovinske utrinke in doživetja iz tistega časa, ko so mestna pravila dobivala svojo pisno obliko. Festival se bo popoldne začel v nekdanjem dominikanskem samostanu, nadaljevali pa ga bodo s potjo po srednjeveškem mestu. Obzidju. Sindikat zagrebškega javnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga pa je za ponedeljek napovedal veliko stavko. Ta bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge komunalne storitve v Zagrebu. Sindikati zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe, vendar poudarjajo, da se je stavki še mogoče izogniti z dogovorom. Stavko sicer podpira 75% zaposlenih iz vseh podružnic.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Krasen sončen dan imamo, temperatura danes do 19, jutri precej jasno, zjutraj se veste po dolinah in kotlinah megla, potem pa čez dan temperatura od 1 do 8, dnevna do 22. 17 jih imamo zdaj na našem koncu. Poglejmo še na naše ceste, previdno na vseh vaših poteh. Prometna nesreča pa se je zgodila na Podravski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, dobro dan in dobrodošli. 300 čez 13, mal igre številk se gremo v tem trenutku. Upam, da uživate v tem petkovem popoldnevu.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Eventi în prosim?
1: Clere Mitzeu, Dane, Fusha, Luca Bassi, Luca Bassi, Gor, Luca Bassi, Dola, e kështë normal në koncert, o Bassi album mogu shë në prej të poslushat.
0: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Prit te!
1: Me së zmeshel, pridam!
2: 20 let Dajhmana u Sloveniji. In za 20 let, 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

Nastja Gabor, kvartet Duh in Ljubi, ljubi na Štajerskem valu, na uri pa pol dveh in verjetno ste slišali, da v Francijo prihaja papež Leon 14. Ja, in za varen polet tja, verjeli ali ne, bo skrbela ženska. Air France je namreč za posebne papeževe lete izbral izkušeno kapitanko, ki leti že kar 35 let in papež bo torej s tem Airbusom A321 jutri poletel iz Pariza v Lourdes, no v ponedeljek iz Lourdes v Metz. Letalo bo za to priložnost dobilo celo posebno ime in sicer Vatikansko mesto, na njem pa bodo tudi vatikanski grbi, se razume. Na krovu bo poleg papeža in njegovega spremstva tudi več kot 80 novinarjev. In še zanimivost, pri Air France je med približno 5000 piloti le okoli 10% žensk, zato bo pogled na pilotko papeževega letala vendarle nekaj posebnega. Torej, tokrat lahko mirno rečemo, Sveti Oče bo nad oblaki v ženskih rokah. Radio mojega srca. Štajerski.

0: Olivia Dean, Man I Need na Štajerskem valu 13:47. Katja, sem bila v vaši družbi. Imajte krasen petek, še lepši vikend in smo skupaj spet v ponedeljek. V popoldnevu pa vam bo družbo delala Andreja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda za centralno čistilno napravo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
6: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
7: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado Podčetrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zoran Predin je bil v naši družbi, ura je 14, čas za novice na Štajerskem valu, z mano v studiju pa je že Nataša. Nataša, dober dan, živjo.
1: Dober dan.
0: Kaj novega boš povedala tokrat?
1: Ja, torej občina Rogaška Slatina je postala najgostiteljica kolesarske dirke po Sloveniji, malo bomo pa tudi šli do celjskega gledališča.
0: Odlično, prisluhnimo.
2: Štajerski val. Novice.
1: Kolesarska dirka po Sloveniji vsako leto ob cestah privabi številne navijače. Organizatori že tradicionalno razglasijo tudi najgostitelja. Letos je naziv pridobila občina Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič je ob včerajšnjem prejemu povedal.
3: Mi smo ponosni, da smo lahko bili 14-krat zraven, bodi si z štartom ali ciljem od 32 izved kolesarske dirke po Sloveniji. Ocenjujem, da je to eno priznanje za dolgoletno trajno sodelovanje, dobro delo, tako z naše strani, kot tudi celotne ekipe, ki sodeluje pri izvedbi tega projekta.
1: Direktor dirke Bogdan Fink pa je o sodelovanju lokalnih skupnosti pri tem velikem dogodku povedal.
4: Za nas je to izredno pomembno, ker samo s takimi destinacijami, s to podporo, ki jih imamo, letos je v dirki sodelovalo 39 destinacij, lahko naredimo dobro prireditev. Dobro prireditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
1: Kolesarska dirka po Sloveniji je bila sicer junija, na njej je letos zeleno majico najboljšega osvojil Nemec Florjan Lipovic. Zdaj pa k kulturi. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo nocoj tudi uradno odprli novo gledališko sezono, naslovljeno Klasika v Celju. Ob 19.30 bo na malem odru premiera prve slovenske uprizoritve 1984 po znamenitem romanu Georgea Orwella. Nemški Volkswagen pa ima težave s svojimi vozili. Po vsem svetu so tako poklicali skoraj 3 milijone vozil. Težava je v vijaku, ki pritrjuje krmilni mehanizem. Tega je treba zamenjati z drugo različico. V poklic zadeva več kot 2 milijona vozil znamke Volkswagen in skoraj 700 tisoč vozil znamke Audi.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala Nataša, mi pa poglejmo v nebo. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature imamo od 16 do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekud po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Zaradi prometne nesreče je tako, zastoj pa je na Štajerski avtocesti. Sicer pa sporočate še, da je cesta Bizeljsko Orešje oziroma da bo ta cesta zaradi obnove vozišča zaprta od jutri od 7. ure zjutraj pa do srede 30. septembra do 17. ure popovdne. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka, 28. septembra, pa vse do petka, do 2. oktobra, torej do 17. ure. Srečno pot vam želimo.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: In dober dan v petkovem popoldnevu, že 25. septembra. Na Štajerskem valu se je Katja poslovila od nas, v vašo družbo sem sedla Andreja, v redakciji ostaja z nami Nataša. Če končujete delovnik počasi in z nasmehom proti domu, ostalim pa le uspešno in z dobro voljo popoldne, ko se nam že nasmiha vikend. Dober dan in dobrodošli!

0: Latino, smotala si me in Štajerski val poslušate ob 14:19 minut. Danes je že 25. september in počasi se počitniški čas končuje tudi za študente. Že naslednji teden bo spet bolj živahno v naših univerzitetnih mestih, ampak še prej pa nekaj čudovitih septembrskih dni, ki jih bo tudi glede na vremensko napoved veljalo še posebej izkoristiti. Uživajte v vikendu, ki prihaja.
1: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni sementi, pika sem Petrol.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
6: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Iz petkovega popoldneva pa zdaj na hitro skočimo v petkovo jutro, ko je na našem programu čas za VIP petek. Danes nas je obiskal pevec Gregor Ravnik in z našim jutrnikom Davorjem sta se kar precej pogovarjala o vetru in tudi o jeseni. Seveda vas spomnim, kako je bilo.
1: Petek.
2: Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
3: Majstral je tak ne lep, ne tak topu veter, nobene burje, ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, ko te zazebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
2: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
3: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
2: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali kaj, česar nam še ne smeš izdati?
3: Nič, kar ne smem izdati, seveda, moj največji veter je absolutno glasba, naša glasba, pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter, pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti je, ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
2: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pa z njim mislil. Povedati, a veš.
3: Tehnično gledano je visoki cis težji, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
2: Pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
3: Ok.
2: Vse nač kaj težkega.
3: Ja, bomo videli.
2: Ajde, musičar, gremo.
3: Zanimiva skladba.
2: Neka turščina.
3: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
2: Spomnim se. Bravo! Prva točka.
3: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
2: Ja, se zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovil vse pesmi.
3: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
2: Mislim, da je potrebuješ ugotovil vse.
3: A res?
2: Ja. Ok, greva naslednjo.
3: To je nekaj, ne boj ne da ne. A verjamem. Ne?
2: Zelo aktualna pesem je ta.
3: Veter, zdaj.
2: Ja!
3: Ja, lahko bi bila, ja.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, takole je bilo torej v današnjem jutru, fotografije vas čakajo na našem Facebooku, jaz pa imam za vas še eno razveseljivo novico. Ves teden ste pridno glasovali za hit meseca septembra, izbirali ste med Marejnimi rožicami, Gregorjevim vetrom in Odsevi sonca skupine Joker Out. In največ vaših glasov je dobil Gregor Ravnik za pesem Veter. Bravo, čestitke za hit meseca septembra, mi pa zdaj le to seveda poslušamo.
4: Hit tedna za hit meseca septembra. Gregor Ravnik, Veter.

0: Status quo na Štajerskem valu ob 14 in 46 minut, ja točno polni uri vam spet preberemo nekaj svežih novic. Med drugim boste slišali tudi o tem, da se v Poljčanah to popovdne začenja aktivno športno-kulinarično popovdne v počastitev minulega dneva slovenskega športa. Kaj vse bo mogoče doživeti tam, boste slišali v novicah.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Luka Basi!
4: Sobota, 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 in Petrol.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
10: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
11: Kaj pa tako diši?
12: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
13: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
14: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
15: Mi smo vedno pripravljeni.
16: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
17: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovin.
18: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Petar Grašo je bil z nami, a ko te pitajo, ja, če jaz tebe vprašam, Nataša, kaj bo v novicah, mi boš zagotovo znala zelo hitro odgovoriti.
1: Ja, v Kozjem se veselijo obnove zdravstvene postaje, v Poljčanah pa bodo kmalu, čez eno uro, postali zelo aktivni.
0: Zanimivo, prisluhnimo.
2: Štajerski val. Novice.
1: V Kozjem bodo z obnovo zdravstvene postaje izboljšali pogoje za delo zdravstvenega osebja in obravnavo pacijentov, hkrati pa želijo ohraniti in še okrepiti zdravstveno dejavnost. V času, ko se številne slovenske občine soočajo s pomankanjem zdravnikov, smo županjo Milenco Krajnc vprašali, kako je s pokritostjo zdravstvenih storitev in kadrom v Kozjem.
3: Pri nas je pa slika predvsem drugačna, lahko govorimo na nek način o zdravstvenem turizmu. Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik nam.
1: Vsi zdravstveni delavci v Kozjem delujejo v sistemu javnega zdravstva. Z obnovo zdravstvene postaje bodo uredili tudi nove prostore za ambulante, patronažo in preventivno dejavnost ter laboratori. Naložba je vredna približno 420 000 evrov. Projekt bo zaključen do oktobra. V Poljčanah pa bodo ob 16. pripravili aktivno športno-kulinarično popoldne v počastitev minulega dneva slovenskega športa. Predstavila se bodo lokalna športna društva, ki pripravljajo tudi športne izzive. Najmlajše pa bo po spretnostnem poligonu vodila Pika Nogavička. Sodeloval bo tudi Center za krepitev zdravja Slovenska Bistrica, ki bo ponudil vsebina z področja zdravja in dobrega počutja. V kulinaričnem delu dogodka bo med drugim tekmovanje v kuhanju golaža. In še k politiki. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal skoraj 7 000 evrov stroško študija. Dok, o katerem so prvič poročali na delu, znaša 6.883 evrov brez obresti. Na fakulteti so pojasnili, da so Stevanoviću trikrat poslali opomin za plačilo, nato pa sprožili postopek za izvršbo, ki pa je bil zaradi staranja ustavljen. Svoboda meni, da bi moral odstopiti, SD odgovornosti poziva tudi koalicijo. Za Levico pa so neporavnane obveznosti Stevanovića dodaten dokaz o njegovi neprimernosti za funkcijo. Stevanović danes neporavnanih obveznosti do fakultete ni komentiral.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša. Ja, saj ni res, pa je, ampak je pa res, da je danes sončen dan, nekaj oblačnosti je samo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature imamo od 16 do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko topleje bo. Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Cesta Bizilsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od jutri od 7. ure zjutraj pa do srede 30. septembra do 17. popoldne. In še to, cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka 28. septembra od 7. ure zjutraj pa do petka 2. oktobra do 17. ure popoldne. Srečno pot vam želimo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Nataša in Andreja sva z vami v petkovem popoldnevu, pred nami je vikend, ki bo vsekakor minil v znamenju jasnega, sončnega vremena, ampak tudi že malenkost nižjih, recimo temu, jesenskih temperatur, pa tudi v znamenju številnih dogodkov. Na nekaj današnjih vas povabim čez slabe pol ure. Dobar dan, Štajerskega vala!

0: Tu slišite nekaj idej.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Za lepoto vsedni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Life is life na Štajerskem valu, 20 minut čez tretjo popovdne. Bi tole popovdne nekam šli, pa nekako še vedno nimate prave ideje? Potem ostanite z nami. Čez nekaj minut v kulturnem in športnem kažipot

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje,
1: športni dogodki.
0: Kulturni in športni kažipot.
2: Pa poglejmo, kam vas lahko povabimo v tem popoldnevu. V Celju bodo odprli novi skatepark. Odprtje bo čez pol ure na Hudinji. V Kozjanskem parku pa se bo prav tako ob 16. začela noč raziskovalcev, ki bo namenjena spoznavanju življenja v sadovnjaku in bližnjem gozdu. V interpretacijskem centru pod sredi bodo med 16. in 20. uro pripravili 9 raziskovalnih kotičkov. V Poljčanah bodo pripravili športno-kulinarično popoldne. Obiskovalci bodo lahko spoznali lokalna športna društva in se preizkušali v športnih izzivih. Za najmlajše bo poskrbela Pika Flika Nogavička. Organizirali bodo tudi tekmovanje v kuhanju golaža. Dogodek se bo začel ob 16. v športnem parku Poljčane. V Podčetrtku pa si boste lahko zvečer ogledali muzikal Ananas, in sicer v novem amfiteatru na gradu Podčetrtek ob 19:30. In še tole, v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo nocoj začeli novo gledališko sezono. Ob 19:30 bo na malem odru premiera prve slovenske uprizoritve 1984 po romanu Georgea Orwella.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje,
1: športni dogodki.
0: Kulturni in športni kažipot.

0: Whitney Houston je bila v naši družbi, mi pa iz petkovega popoldneva že gledamo v nedeljsko dopoldne, takrat prisluhnemo oddaji Radijsko srečanje, tokrat je bila gostja Tina Gorenjak.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
3: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, gledaj sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tako... To si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, mami, prosim te hitro, samo odreš mi, samo odreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom izčesala, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo odreš, samo odreš, ne moram, ne moram. Se, to je bilo tako kot nam gnezdo na glavi. Skratka, zdaj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sreka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparate, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, čist žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Zdaj drugič pa nisi, ne?
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Me so zmešali, pridem.
5: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8. in 10. uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
6: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 16, spet je čas za novice, z mano je že Nataša. Nataša, v Celju je slovesno, pravkar so odprli nov skatepark, kaj ne?
1: Ja, nekaj časa je že sicer bil tam, ampak zdaj so ga uradno odprli, jutri pa se že takoj začnejo tekme. No, Šentjur pa je verjetno še vedno v znamenju včerajšnjega praznovanja občinskega praznika.
0: Podrobnosti sledijo.
2: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur je včeraj praznovala svoj praznik. Ipavčevo plaketo je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur za dolgoletne zasluge pri varovanju tehnične in kulturne dediščine, za povezovanje vseh generacij in za prizadevanja pri promociji občine. Predsednik kluba Franc Rataj.
3: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur, ko sem jim pač povedal, kaj nas čaka, da smo pač izbrani kot prejemniki najvišjega priznanja, so bili vsi v klubu zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: In kdo so člani kluba starodobnikov Večno mladi Šentjur?
3: Vsi ljubitelji starodobne tehnike, starodobnih vozil in starejše tehnike, tako kulturne dediščine, vsega, kar diši po starem.
1: Pisno priznanje o prazniku občine Šentjur so prejeli moški pevski zbor Dramije in knjižnica Šentjur, oba za 50 let delovanja, ter Primož Laubič iz Dramelj za bogat prispevek razvoju kraja. Pisno priznanje župana sta si prislužila Zdenka Bevčkov in Slavko Škof iz Gorice pri Slivnici za prispevek delovanju društva upokojencev ter povezovanju društev in krajanov. Še več o šentjurskem prazniku pa na naši spletni strani. Celje pa ima novi prostor za urbani šport. Na Hudini so pravkar tudi uradno odprli novi skatepark Celje, namenjen rolkanju, treningu in druženju. Odprtje je pospremil tudi mednarodni športni dogodek, saj se do nedelje bo namreč v Celju finale World Rookie Tourja, na katerem se bodo pomerili mladi rolkari iz različnih koncev sveta. Naložba je stala nekaj več kot 530 tisoč evrov. Na specializiranem državnem tožilstvu pa so za N1 potrdili, da so na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. Sodišče so predlagali tudi združitev s postopkom zoper ostale obdolžene Jerneja Vrtovca, Janeža Žaklja in Jožeta Horvata. O združiti postopka bo odločalo okrajno sodišče v Ljubljani.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa spet gledamo v nebo. Sončno popovdne imamo, nekaj oblačnosti je v vzhodnih krajih, temperature so od 16 do 19 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko topleje bo. Na naše ceste zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerske avtocesti na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane v smeri proti Mariboru. Na Štajerske avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, tudi pa na regionalni cesti tam je zastoj vozil, no promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno pot, če nas poslušate za volanom.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: Andreja.
0: 5 minut čez četrto je, če ste pravkar končali vaš današnji delovnik in zdajle pred vikendom še greste v trgovino, počasi in brez naglice. Da bi našli vse z vašega seznama, čim hitreje in čim ugodneje vam želim. Pa veliko dobre volje in spet se vračamo v glasbi. Lep začetek vikenda naj bo.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, ja, prav pred enim tednom je bilo, ko je bilo v Šentjurju takle čas, že zelo živahno in pisano in vsi smo bili v pričakovanju Šentjur Festa 2026. Ponosni na uspeli dogodek, radici gledamo nazaj v ta dan in ja, seveda smo veseli, da ste bili v naši družbi tudi vi. Številne, res številne fotografije vas čakajo na naši Facebook strani, le poglejte si, če si jih še niste. Kaj pa za naprej? No, tudi o tem še kakšno rečemo v tejle urici.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: 9. oktobra.
1: 177.7 Petrol.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Dragonland. Dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
9: Prijatelj

0: Če smo se še malo prej spominjali našega pravkar minulega Šentjur festa, pa radici Štajerskega vala že gledamo naprej v 13. november, ko se dobimo na večeru s prijatelji. Številni glasbeni prijatelji se nam tokrat pridružijo na našem odru, med drugim pa pridete tudi glasbenika, ki sta duet tako na odru, kot tudi v zasebnem življenju. Luka Basi in njegova Nastja Gabor. Luka se je včeraj zjutraj oglasil pri nas v studiju, že v začetku oktobra namreč pripravlja samostojni koncert v Mariboru in tudi na tega nas je seveda povabil.
1: Glej, ko slišiš 10 let Luka Basi, na kaj najprej pomisliš, na pesmi, kilometre, odre ali na vse tiste neprespane noči?
2: Jaz bom rekel na skupek vsega in vse skupaj lepo.
1: Naredil si ime Luka Basi, kdaj si pa sam pri sebi res začuto, a veš tis, Luka Basi je postal moj način življenja.
2: Ej, to se pa spomnim dejansko tega trenutka. Jaz sem delal na enem podjetju, še takrat čisto v štartu v Ljubljani in smo imeli te odprte pisarne. In bil je še en drug sodelovac, ki mi je bilo ime Luka. In takrat, ko so pač, ne vem, klicali Luka gre po hali, je bilo pač tako na nič. In pol se pa prav spomnim enega dneva, tako da bi rekel, ne vem, po pol leta karijere, ko tista računovodkina zašarja Luka in ko sem se jaz obrnil, me je prav ono, fuck. Ok, zdaj pa ti se mogoče, wow, kakšen prav ono čuden feeling vse. In jaz bom rekel, da ne vem, zavedel sem se mogoče, da sem si spremenil ime, ampak sam ga sebe nisem net spremenil. No. Bom rekel, jaz sem spremenil par besed na osebni izkaznici, to je pa to. No. Je sicer bilo takrat v začetku mogoče, da si mislil, da je to nek alter ego, da sta to dve nekak osebnosti, ki pa se pol, bom rekel, ta meja nekak zabriše, zabledi, tudi odrasteš, drugače se obnašaš in ja.
1: Vem, tisočkrat si že slišal to vprašanje, ampak jaz ti ga še nisem zastavil.
2: Pa zihr.
1: Kako te doma kličejo?
2: Domači mi kličejo Matej. Prijatelji so me itak že prej klicali priki, torej nikoli po imenu ali pa priimku, okay. Kao iz prikrežnih priki, ja, ker prikrežnik niso znali zgore.
1: Ja, valjda tako tesne.
2: Moja me pa kliče Mac.
1: Mac.
2: Tak da za njo pa tudi, če bi bil Frančišek, bi bil Mac.
1: Ok, tvoj koncert v Taboru bo 10. oktobra, mimo grede je zelo zanimiv datum, ker imaš rojstni dan 8. oktobra, ne?
2: Ja.
1: Bo torej letos Tabor tudi malo podaljšana rojstno dnevna zabava?
2: Iskreno povedano, glede na to, kakve so moje rojstne dnevne zabave, si rojstnega dneva ne upam organizirati prej. Aha. Ker bo pol Tabor pod vprašajem, zmačkan bo, tak da bo rojstna dnevna zabava takoj po Taboru, evo.
1: Zdaj pa tako, treba pa tudi podariti, da bo ta skupaj ženo pri nas v početrtku 13. novembra na večeru s prijatelji. A imaš sploh kaj časa tudi za prijatelje, glede na to, da imaš tak glasbeni tempo?
2: Rek bom, da imam čas, pa ful veliko srečo imam, da imam ob sebi skupino ljudi in glasbenikov in producentov, menedžerjev, tehnikov, ki so dansko tudi moji prijatelji. In to je nekaj najlepšega, ko lahko dansko ustvarjaš z prijatelji. Predvsem pa bom vseeno rekel, da si najdem tudi za tiste, ki niso v glasbenih vodah. Pa tudi če kdaj, včeraj je bil prav en kolega pri meni, bil je, ne vem, če je bil 9 minut, ne zabavam se. Spiva smo eno Coca-Cola Zero, da smo se pozdravili, ker je bil tam, prišel meni na tretjo in bom rekel, da mogoče časih ne rabi nekdo priti za cel dan, tudi take male malinkosti štejejo, tako da to si vedno znam čas.
0: No, za večer s prijatelji si bosta Luka in Nastja vsekakor vzela čas, 13. novembra se torej vidimo na našem odru po četrtku, zdaj pa jima prisluhnemo v glasbi še preko naših radijskih valov.

0: Sednica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
4: Enkrat za cele, vedno za cele.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 17. ura, tik pred novicami smo, Nataša je ponovno ob meni v studiju. Nataša, med drugim poveš o razveseljivi novici za naše gasilce, kaj ne?
1: Ja, gasilci Slivnice pri Celju bodo jutri prejeli oziroma prevzeli novo gasilsko vozilo. No, v novicah pa tudi o tem, da je papež takole posredno malce okrcal Donalda Trumpa.
0: Aha, ja, papež si to kar večkrat dovoli, ja, koliko je to všeč Donaldu in Američanom, to je pa že drugo
1: Mislim,
0: vprašanje.
1: Mislim, da že večkrat izrazil, da mu ni.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Štajerski val. Novice.
1: Mariborski mestni svet pa je včeraj potrdil proračun občine za prihodnjo leto, ki je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. S tem so po besedah župane Saša Arsenoviča omogočili, da bo mesto ne glede na volivno jesen lahko normalno delovalo naprej. Prihodki bodo znašali 206 milijonov evrov, iz letošnjega leta naj bi prenesli 2 milijona evrov. Ob tem pa predvidevajo še možnost dodatnega zadolževanja za največ 25 milijonov evrov. Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju pa bo jutri prevzelo novo gasilsko vozilo. Kot pravi poveljnik Andrej Kavčič, so sprva želeli obnoviti staro cisterno, nato pa so ugotovili, da bi bila prenova predraga. Zato so se odločili za novo vozilo.
3: Je vozilo namenjen za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca pa 7000 litrov vode. Bistvo je namenjeno samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1-ko že 7 let staro, tako da to je zdaj sam suport.
1: Vozilo bodo prevzeli na jutrišnji slovesnosti za gasilskim domom v Gorici pri Slivnici, ki bo sledila veselica z mladimi korenjaki. Papež Leon XIV. Pa je danes v Parizu, kjer je začel 4-dnevni obisk v Franciji, posredno komentiral dogajanje v ZDA. Tam je predsednik Donald Trump prejšnji teden novinarjem treh medijev prepovedal vstop v Belo hišo. Papež pa je poudaril pomen kakovostnega poročanja na vseh področjih, ki da mora biti dostopno čisto vsem.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša. Mi pa k vremenu danes imamo sončen, jasen dan, le nekaj oblačnosti je v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature so se danes pospele od 16 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Poglejmo, kako je na naših cestah. Ja, štajerske avtoceste sporočajo, da je zastoj med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet še vedno povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Petek in tu je tu in ja, včasih se zgodi, da si za čez vikend naložimo čisto preveč vsega. Ja, ampak jaz vam svetujem, da tega ne naredite tokrat. Včasih je prav lepo, veste, da smo kakšen dan, dva malo bolj prosti in sproščeni, da se malo prepustimo življenju, da nam samo kaj prinese na pot. Naj bo en lep vikend. Vsem, ki ga boste preživeli v službi, pa srečno tam.

0: trenutek slovesa.
1: V 86. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta, Fanika Kos iz Olimja, stanojoča v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. V 86. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta, Fanika Kos iz Olimja, stanojoča v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču Olimje. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Zapustila jih je draga Ana Pažon iz Spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Zapustila jih je draga Ana Pažon iz Spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Pogreb bo v torek ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si. Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic po

0: četrtek in trgovine Jagr, Šentjur podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, konec tedna je tu in pri nas ponovno začenjamo novo glasovanje za Iskro tedna na Štajerskem valu. Ponovno smo vam izbrali tri finalne izjave, na vas pa je, da izberete tisto, ki si najbolj zasluži naslov Iskra tedna. In kaj vam ponujamo v glasovanje tokrat? Prvo finalno izjavo je izrekla Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah. Govorila je o tem, zakaj pred spanjem raje brati knjigo, kot gledati v zaslon telefona. Takole je povedala.
2: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani z zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
1: Drugo finalno izjavo je prispevala učiteljica na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec, o učencih in uporabi umetne inteligence je govorila.
3: Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi na mesto njih. In jih seveda ves čas pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da vztrajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
1: Še tretja finalistka pa je izjava pevca Gregorja Ravnika z nasvetom mladim glasbenikom.
4: Vedno rečem, ne zgubiti tega žara. Včasih bojo vzponi, včasih bojo padci in ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem, moraš ustrajati. Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih te bo veter potisnil naprej, včasih te bo potisnil nazaj, ampak če z žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
1: Tako pa smo slišali tri nove finalne izjave, zdaj pa je na vas, da poveste, katera naj postane nova iskra. Na stajerskival.si lahko glasujete.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, gledaj sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist vse še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno. Ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še ustali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo dreš mi se. Pa tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Ne, samo dreš, hitro, ne morem. To je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, dobi pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sreka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparate, ki ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš en tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš, da drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Vina oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
5: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 18. ura Štajerski val poslušate, čas je za novice in z mano studiu že Nataša. Nataša, včeraj je tak čas, ja, so bili pa tudi mi dve v Stožicah, kaj ne?
1: Ja, krasen večer je bil, res poln doživeti. Moram reči, da smo nekaj že objavili na našem Instagramu, nekaj storijev, zdaj bomo objavili tudi še filmčke iz včerajšnjega koncerta na našem Facebooku. Zakaj pa nismo? Ne, je pa poseben razlog.
0: Ja, res je, noč Modrijanov se je zgodila včeraj prvi del in Modrijani so želeli, da ostane skrivnost čim večja za tiste, ki so vplačali vstopnice še za nocoj, zato so želeli, da mediji ne objavljamo vsega, ampak kljub temu marsikaj se je že znašlo na Instagramu, na Facebooku, ampak vseeno, jaz upam, da tisti, ki ste zdajle pred tem, da se koncert začne, da se boste imeli vseeno lepo. Mi pa, kot rečeno, tudi že objavljamo na naših straneh posnetke od včeraj, nekaj jih bo tudi od danes, no po novicah pa zavrtiva tudi kakšno pesem Modrijanom, ki so seveda včeraj in zagotovo bodo tudi danes pripravili spektakularen, čudovit večer Noč Modrijanov, če se takega v Sloveniji še nismo doživeli, lahko rečeva, ne?
1: Mislim, da 4 ure in 15 minut dolgega koncerta, jaz še nisem bila, no, na tako dolgem koncertu, ampak res je minilo 1, 2, 3, no.
0: Pozdrav torej v Stožice, Modrijanom in vsem ljudem dobre volje, mi pa zdaj k novicam.
2: Štajerski val. Novice.
1: Kolesarska dirka po Sloveniji vsako leto ob ceste privabi številne navijače. Organizatorji že tradicionalno razglasijo tudi najgostitelja. Letos je naziv pridobila občina Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič je ob včerajšnjem prejemu povedal.
3: Mi smo ponosni, da smo lahko bili 14-krat zraven, bodi si z štartom ali ciljem od 32 izved kolesarske dirke po Sloveniji. Ocenjujem, da je to eno priznanje za dolgoletno strajno sodelovanje, dobro delo, tako z naše strani, kot tudi celotne ekipe, ki sodeluje pri izvedbi tega projekta.
1: Direktor dirke Bogdan Fink pa v sodelovanju lokalnih skupnosti pravi, da bo kolesarska dirka je bila sicer junija, na njej pa je leto zeleno majico najboljše osvojil Nemec Florjan Lipovic. Celje pa ima novi prostor za urbani šport. Na Hudini so danes odprli novi skatepark Celje, namenjen rolkanju, treningu in druženju. Odprtje je pospremil tudi mednarodni športni dogodek. Do nedelje bo namreč v Celju finale World Rookie Tura, na katerem se bodo pomerili mladi rolkari iz različnih koncev sveta. Države članice Evropske unije pa so se dogovorile o pogojih za sprostitev dobrih 6 milijard evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino. 900 milijonov evrov bo namenjenih vojaških misij Evropske unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 5 milijard bo namenjenih povračilov stroškom državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala lepa, Nataša, mi pa gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju je bil sončen, čudovit dan. Temperature so se pospele od 16 do 19 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekud po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj med prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, tudi na regionalni cesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je bojde promet še vedno povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zagotovo pa je zdaj gneča tudi v okolici Stožic. Srečno pot vsem!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Ja, še tokrat vas prijazno pozdravljam na valovih. Andreja, naša Nataša se je tudi že poslovila, skupaj sva bili vaša družba v temle petkovem popoldnevu, počasi se nam že nasmiha vikend in naj ta lepisana jesen prinese čim več lepega tudi v njem. Kot rečeno, pa zdajle takoj po novicah pesem Modrijanov, Sreča je v naju, bodo zapeli, ne bo to za vse, ki imamo radi slovensko glasbo. Srečno!

0: svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Proof. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Proof, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brežit in sladkorja. Astono.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glih sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo drež mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo drež, hitro, ne morem. Se, to je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sreka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kez bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparate, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Te drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
0: Vsako uro uživo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev, v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brez izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Za nasmejane dni.
0: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val. Penso con sueño para

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glih sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist vse še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo dreš mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo dreš, hitro, ne morem. Se, to je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sveka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kjez bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si rekla make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparate, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Te drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
0: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
0: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
3: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je s svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
2: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
0: Knjiga ali film?
2: Oboje.
0: Rože ali bomboniera?
2: Rože.
0: Oder ali kamera?
2: Oder.
0: Kava ali čaj?
2: Oboje. Težko, čaj.
0: Smeh ali solze?
2: Smeh.
0: Morje ali gore?
2: Morje.
0: Tišina ali glasba?
2: Tišina.
0: Intuicija ali razum?
2: Intuicija.
0: Sladko ali slano?
2: Kakšne težke odločitve, oboje.
0: Spontanost ali načrt?
2: Spontanost.
0: Najboljši način za sprostitev?
2: Smeh.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca septembra. Gregor Ravnik. Veter.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Po različnih podatkih, študijah je ta motnja tako pogosta, recimo kot je migrena v naših nevroloških ambulantah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Za Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila. Leta 1954, ko se je prenovila, vse to smo ohranili in prosili za svetovanje Zavod za kulturo ohranjene dediščine.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glede sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist vse še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo odreš, ne morem. Se, to je bilo tako kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš, da drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
0: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
0: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
3: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
2: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
0: Knjiga ali film?
2: Oboje.
0: Rože ali bombonjera?
2: Rože.
0: Oder ali kamera?
2: Oder.
0: Kava ali čaj?
2: Oboje. Težko, čaj.
0: Smeh ali solze?
2: Smeh.
0: Morje ali gore?
2: Morje.
0: Tišina ali glasba?
2: Tišina.
0: Intuicija ali razum?
2: Intuicija.
0: Sladko ali slano?
2: Kakšne težke odločitve, oboje.
0: Spontanost ali načrt?
2: Spontanost.
0: Najboljši način za sprostitev?
2: Smeh.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.